da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

zločin kroz rime. Zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s poslom.

Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u novi dan, dobrodošli na Talase Radija Gradačice, 6:04, otvaramo još jedno dnevno druženje. 3. avgustovsko jutro, a možemo konstatovati, budući da je prvi radni dan u ovom mjesecu, prvo

Pravo avgustovsko jutro u kojem možemo analizirati sve ono što je sami početak mjeseca ponudio, ali i ono što nam donosi narednih 29 njegovih dana. U prvom redu to su vremenske prilike, njih komentarišemo svi zajedno posljednjih nekoliko dana, a i ovaj dan neće biti izuzetak u tom smislu jer najavljene temperature zahtijevaju prilagođavanje načina ponašanja, životnih aktivnosti i svega ono jeli što čini svaki radni dan. Mi ćemo se do 9.30 u jutarnjem programu pozabaviti dnevnim aktuelnostima, dakle ovim vremenskim prilikama, prognozama, najavama, upozorenjima, ali i svim ostalim zanimljivim informacijama koje nekako mogu biti od koristi i koje će vam, nadam se, uljepšati jutro. Na početku još jednog ponedjeljka za koji se iskreno nadamo da neće biti pretjerano težak niti zahtjevan. Sa vama je ekipa jutarnjeg programa koju čine Dino Kukurzović i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobro jutro svima, dobrodošli i ostanite uz talase vašeg radija.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

0: novo u Fastprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fastprom Modriča 065 826.

sretan je dan. Na stolu samo poruka stoji, znam dobro rukopista. Kažeš da više ne možeš sa mnom,

se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan, jedva preguram,

0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića, 065 826 641.

poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

američkog predsjednika McDonalda Trumpa. Čućemo malo kasnije, nećemo odmah, hajmo malo odsvirati pa da čujemo što se dešava na putevima u Bosni i Hercegovini. Informacije koje smo jutros imali, rano jutro, su govorile o ogromnim kilometarskim kontrolama, ogromnim kilometarskim redovima, ne znam, i svake sedmice ponovo najavim isto. Sad će neko reći, za sve je kriv novi sistem prelaska granica. Ja mislim da nije, krivi smo malo i mi sami. Ajmo malo svirati, nakon toga prijatelji iz Bihamka, a onda ćemo se malo vratiti i na cijene nafte.

0: ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
2: Tebe nema, moja više nisi.
1: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

0: lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajamska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

stvarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam Šljive od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas sveče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive.
1: Tebe nema, a srce još voli.
0: Dođite da zajedno

0: Ljeto u Gradašcu donosi još jednu noć za pamćenje.
1: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
0: U petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta na Banji Liđi, Gradačac. Očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac. Petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta.
1: Tako!
0: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak, 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajma šljive.

0: da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak, 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Ljeto u Gradašcu donosi još jednu noć za pamćenje.
1: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
0: U petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac, očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
1: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
0: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Liđi Gradačac, petak 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta.
1: Tako se u Bosni živi, tako se u Bosni pjeva.
0: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
1: S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Rock veče uz Punkija i Vulkan Rock Band. Srijeda, 5. avgusta, ljetna bašta jezera Hazna. Informacije i rezervacije na 061 142 022. Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna
1: 061 142 022.

najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli.

petak 14. augusta, velika sajamska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu Šljive.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.